0: fo awiye ene ni asem ni kofi ene johnson enya adwen se ti wo ko e ko bi be ya bi sun a se kom de ene ya enyi sika kom enye hia kom yo se maya e koma dm pa nsi benya nkwanya chasa si so bi si e disika ne transi ampa ro bi wo sika so ntimi ntra wo ha de wo wiye si nyina nkomiti media transa si so Bia nyene na o Sika nyene na aduane nyene na Eka ngoto a obi pa Ansunka Owo nkwa nkwa ope Nguya wudi mni obenya Kwenye suwa chewa nope Mwakwa baba inshira kasafidie so Aha eye inshira 104.5 Inshira 104.5 Nyami tumisi sanyeme ebini biyera wie mu nyane sachira na kofi ene johnson se yensu nkwa ekom ye bade ma menya nkwa na mentrasi mse be da chi bitu ma ye fama na ye ye mprepre na nye manko ye ye be duchi na be na asisir nti yensu nkwa ekom ma yensu hiya kom ye wadifu bibria wasasi suwa na tisika pa di enkenye wana Sika ji enkwa nkebia kwa umbe keria keria keria keria kwa akoto Nuswa ujitumu sene upo mkura unyaho Uwombe bia wasasi so Sene ya uti bia nampenisi umbe ya unibi ubenya Ya ufe muna metuwasie kwa mbiso Kwa bia ekomu e ya Mshese mseni daso kwa sechiri muba Akumano e yare Tehi daso chiri muba akuma yare nyansa fosulu moka edo tribia na komu di upa esu chwe ni beye ye ebe ye yaka ebe ye ebe ye ebe lansu brebi suwa etimi ye ye ema ye ye ame mwachi na ame mkosu mwa kwa ba edame mwa ba na prophet abet kwa ame mensa kodi ya peja d4 abet 1 edine mshimbum
1: Classical example. Emra obo bed. Abwa anuma. Na yenyanya electric poles wasasi so. But nyami ni musa abwa anuma abechina electric poles so. And na o insulate the feet of the bed. So that the bed will stand on that pole and will not be electrocuted. Listen, God has armored you with every equipment you need.

0: Ye mamu muina akwaba anopai edeba inshira 104.5 FM. Medi ye se yang anopai yang kupadum obia hu ye se di amensu so mihu eye. Eye edu ye wada no pase ya yina yenim se eye yen papa Bishop J.K. Nkrumah ene Pastor Evis amona yamina mamuso esra yen efa nyankopon asam eso anopai ebra aso se wode nyankopon asam edebreye
1: That's right.

0: Nwo so so atra nkonya jase no no mo eka ho nyina mi anka sam so so mi kromo hene. Nana nyankwada afi mechia mi anka sa minu aba made nyina mi bibia eye ma Rose Saint Louis Saint Mary's mama na mi shira wati said the bia me kai na me chia ndio aya mama ene de ebura dwen ne ntiasie so enim se nyame ebe koso na osisi o ne wobusua okrun ene o menyina nso so amae michia lewe achochefu nyina ma anita mama nyame nso so enkoso na onhyira o onya okese na osisi o ne da nso so amae bishop jk enkroma papa menim se nyame de wokọ sunsum ne honam fam nyina osisi o amae one ma le Reverend Mrs. Lydia Nkrumah ni abusua ni nyina menim se nyame adom mo hoye afi jovenisi emenyina memenyina menyina yutu nyina feminu anom asofo nyame nkoso na omamu ngosra enkoso enye kese nyame nhyira mo na ontum nkom maye na asem didwa asem didwa mpesi nyina yenya adwen kro ni akoma kro na yadwendwen sem we se ho ose ye ya asasi so ahwefo enti yenni asase ne ni na yenyampom den ene nkwa tenten misisu bi ye ya asase so ahwefo mistresse ye ye stewards enye ye dia enti yenni asase ne ni na yenya empom den ene enkwa tenten ekobum menya obeka kakra
1: yo yɛhwɛ sɛ yɛ ankasa yɛ ndan a yɛtim na woyɛ obi a wɔte dɛm na sɛ wonde mu ni a na ɛfini mu na wobɛtena a sɛ wankasa wo ho nte no ɛna waapɔ mu nso so ɛnyɛ ɛma wo fi sɛ nnipa ntena fim nti ɔwɔ sɛ wobɛhwɛ sɛ biribi a wote ɛdan a wotim even ɛfie no a wotim wohwɛ sɛ ɛfi bɛgu hɔ na mmom wobɛbɔ wo ho mmɔden sɛ sɛdeɛ nnipa te biribiaa ɛfi ba hɔ no wobɔ wo ho mmɔden sɛ wobɛyi fi no ɛfi hɔ sɛde bɛyɛ a wo nso so wapɔ mu den anaasɛ wankasa so sɛ obi wɔ hɔ a ɔkodware ɛbɛ ɛdan mu mpo na sɛ ɔti ahweɛ mu a ɔmpɛ nti ɔbɛhwɛ sɛ sɛ ahweɛ na ɛwɔ hɔ a ɔbɛprɛ firi hɔ nti dɛ mɛka
0: no ɛno na yɛa ne yɛka ne sɛ obi wɔ no a ɔyɛ ho prapra
1: sure
0: Ɛsɛ ɔmpɛ sɛ adeɛ biaa nyɛ biaa bɛbɛn baabi a wɔte
1: nokɔsɛm
0: yes meda ase apostle
2: prophet
0: your take
2: pakyɛw sɛdeɛ ɔde atoɔ ne sɛ
0: yɛnyɛ yɛyɛ asase so ahwɛfoɔ
2: yɛyɛ asase so ahwɛfoɔ
0: yɛ stewards
2: yɛ stewards
0: enti yɛnni asase no ni ne yɛnya mpomden ne nkwatenten
2: nkwatenten dɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ responsibility bia as stewards no we need to do every day juma die bia abeka ye ho sehwe sofo no she ade no una wotim we ni ya una wotim wan ye ni ye so na debet una wotim ena obi so kana sem se si wusi wan ye obi so me debet
0: eme
2: ye ma so it you know if you so there e kan ya bra ba ho juma de bia di kobe bia no e ye fi juma na ni padia ne kura ye fi dada bo nyali anti mintina tina be bia na ese ensa de da ho na ye de be ye tne tne ho se be ya se de work na apom de ne kwantenten because apom de ne kwantenten no e ye ju no se ye juma because wan show hu ya ya le na na be de be o be ye o be fa wan show is now ya le so a unya kwantenten an wodi an so de juma no so
0: that's right
2: today to make the case na dia ba perfect
0: no correct na mi sure okay yen share Genesis chapter 2 verse 15 to 17
2: Pacha Genesis chapter 2 verse 15 to 17 Pacha can kind dress him no o se na urade nyankopon de onipa kwotena edin true se on na on when ho 16 na o se onipa se true mu han ni anyina dibi na papa ne bone hu nim de dua no de ini if he say that a obedie bia bia no wona obewu
0: amen enti we ne maye be ya hwesofo no ne ye hunu se Ghana ye garden of eden garden city no eno ne ye ka ho asem sisi a kyerwe
2: garden city
0: nyame ne de ma ase ye metrem se de ode adam call ye no enti ne nya ye dia
1: Okay.
0: Ti sa wo ye den ya, on se Ghana no.